agus afiki. Tho go bankinni agus pastafik, agus berikt an a pes, sin na mounties. A harrudir biele tho go tihe tavernia. Ba ta tavernia a han dare ta da gasti lat, agus ba yedna tia bare ro wale yed fasta. Vi kodjako naro hara gred I hina la, agus loga, ba isina tishke behe melish a vi hiri yilantu. Vi sha pontan glonjako. Vi nihe ele dyr da rer. Vi gantanis mor bian ga herid. Da hedivagan baidi a behe tartishta. Vi u kuig dollar dieg. Tempel shri fonte ched plud. Ver ha dollar arul nor vakan derig. Vi u kuig dollar chra bi snati eiha na basuja. Agus hava maran fem Eg faris jasni kein vore gan a fóki va lán. Vi u tjempel kvig dólar as fi flankad, agus vi van tishke hén gán. Ver e fyr eri jishtá on a tibrahas na krikja, agus yíla cha dér a nirritran galan. Ahnur a dyrim gam I van nirritra dólar a rudder bi, nil omna na skeil a enshogum, na haro erigid lishtina ar bi a dorsan fedam a rá a hathor. Biu $6 jega tons dista noil sa namo wal matrachter. Agus viu spluhan na pok a miu dista on a romper a dolo lus na miena dari. Ba an rudda vi sa spluhan maala ba gavi dianta as kreken mous a wun chit famous a ninnit sparaan. Viu skali toshla fekala han eit a miu ari a niil. Agus dyrtir gyr vomi far tevrinne, agus frestali, agus galantai, ar rinne ortin is a dysta a dortiw ar chuntar nor orlar. Har o or ar bi ogym sar noi, agus ar an awr sin, ba bag greu bi ogym ar a wala sio. As an am hi yna ba wailam arida a cael agus a beidir. Chai ma tomol ys bastir ar tart, E bwylw y stas na di oasta agos yn sy'n tefyr ni hal agos y was. Fi mae dreim gyfecyn dyni y danyain. Dyni y hannig yma rôm. A harwm mae dŵl yr harbi le sy'n nyr ac as warym fa yriw. Cef o on har gynir bi yla a mae han chomrad I Jimmy Anton. Yn ffer y dag eirin yma chodiarta a fi lyma Montana agos a chorsgylaf am y hwnnw o'ch landeig Yr y tawr o'i hart. Yn ein y siart na hynny fo gymaid, a diwchol yma'i chrydfel yr ffaw tamwyd gyr bef I on. Rwy'n yw stang iddyn nhw yr ffaw bomwtio, agos mae yma haswyr yn sy'n ystenwyr, sy'n lywyr mae yn tang y lom, la cysdio hwyr ar fe a fi ogwm. Dal to wynas na nyn I yle fi sy'n eid, ar o cwm o rog alantyr. Fi ffesagyd, Fi balw agos lwyrha ar y ei lan o chasant ar y tyc, agos fi cot y ffynnu agos botys I môr a gaw ag e. Fi sysyn e brysio o chrio gair I chwym, agos ba e an gair y criwyl sig e an chyrdrod y dehen ma. Ma fi lwhau aram sy'n rio dynnu sywala chas ar aram ar y chycri, ba e sian tam o ba lwhari am y hwyl. Ag Jimmy is daha da bime agus for prun waidu, agus pa chrua ye vi shina yawala aram sanam hirna. Ag sa hart man shina na tihi aasta, agus anna taverni, a vi waska jaga majin. Ie de lig bre che ti wisti, agus skef ti moor faran na han ganako. Vi shamra ar leik ni budir gul sa warcha jako, fanyina gyarwa, a vi hara va fashin ar awala da reid chasalata. Har a bakar gynir bi ag ala stiach an a tamrishin agus a nimmer te vrenu. Cluiha da gwych a dro letter a smovi var banaku. Vi a farin sin am yw skali môr a thosh ar a chantar ige. Chai hiu na carwi a na spluhain oir ar na skali sin. Ni yw shishin a dos agus gara yw a stiach fwyn chantar iet. Yw na fyd bwyn chref na awr an sin. A neit an oil len a nusait sa nyamart. Dyr Jimmy Lom gwar a vami fortin a rynyu agus a caliw ag na bord hiarwa ha sio. Uyhe in ein a hyhe ele,
Amerson Hain.

0: tan gúni har leir le bliantag sa gur rechtáil.
1: Dirtar lín go mé, aban marúhú agus aban matatúi mi gudí nástra agus ásana ag America mwátínta ar gúisín agus maf chatú os cien chúgblíana ag gantar gweltachta ag bé a fudna tíre tíur ar tántas sinuid agus hú chudsteach ar írtas plenala.
0: Cert fwy o'r bwrt sy'n tichiach dy gantyr gweltach, ta ari anion yn sy'n chymanach fwy?
1: Ta ari anion agos gwydisio fi roed ystyn chyrtang le cwrdd seach o hwy ffordd i mewch nis mw na o hach o'n gantyr ori hi gweltach ta. Ach yn is cosul gymys eisiau le cwrdd seach choli gantyr gweltach ta ar ffod na tira agos y chyn gwydiwr o'r gymau trion o'n o hwy fy meid a fes cwrdd ar ffôl gwy hi hi le o hwy ddyn ymwch gweilge ac o'b sy'n dyreid yn cedd dan so o hiv on CSO agus frishin o hiv na nina alone scale gets a ganter shin so that to check his staff o hiv they not of your commission nana shinina
0: agus kurd fin the plan on the for burkonde holy my two sorts of shanish sorats plan alisha
1: ni vei bei en orop na plan on the for burkonde a hood in the rund o hiv o made a this unreal to a worker to in you agus shish killin shishin ga ha holy flan kunde o hiv na ganta goel to ta o roil agus ari ge agina agus yetchin o hod a velunt o hiv o near to shin frishin ta rud the ela ga ha dine a hin to go wul shi cha a tiert o hiv na real ta san europe o hiv a kursi tanga agus frishin o hiv kursi planol agus cóhílge gúil siad a gólíana sin agus beise sin a fad le cólíana dyrtar óhíf nýrta seo.
0: Gór maithead a cólín, bhil fána múid leis an scéil sin agus lín chumá ar maidin tá donnach óhélaithe ón grúpa bánú a tá ag stocuracht fwy chúrsí tíchachta le fáda. A gónnach a bhúl siab sásta leis a méid ólis tá agaí go dísa nú tá se bachlustá fén rátis nú náisiún tá plán alu seo.
2: Das ist aber der Dima Morer in Achul Reuters da gut hin, le chore macht in Kontra Kreta, da marschen wie galte, schöne wie galte so klar real das vor grio mir an or Gavilis fehker. Agus bin wie freshen so sen plan nach schon der Tihirte. A fail shiu mina sauna shikata. Agus ni sam kemfager hanig na har winsene an ara tihirte. Ach wie shi galte gasolunte. Go me ach roite stach utein ga eshunt dan a counter galtachte. An ish shi tushin mit gul shil ves maski sauce leshen roite sla hai counter katuha. Stoche go gach mit fanachter an amion hunri leshen nirn in shirt. Ta kupta rod ta tlushtaging o snamian agus marvi gara e kolin in shinar bal a churak bi gan imni oring ta an komer an shkeel mar hampla an rod shof fwi gahai tu vehe de choni tibishtid 3 kilometer ar fai kuiv liana on counter an aat na mertu gyr a tchacha hogal fai ta goingi nach wil mora an keel
0: chan yana shashin is eiska
2: well nian shan is eiska namar a taasha fwi laher mar nil real ko gair shin gach ori vai mei korda kunta na galiva mar hampla agus nil mora an keelish mar beda nach mertu nane en si felun nach aal tibi shtid 3 kilometer ni mora ane 3 kilometer ni lo nach kede mila gile agus ni beda nach mech en si felun nach lefala at le canach that nil tala a winter a chulugan ta a gira teach a hogal sang weltart ta galor dina nach ulein talavach ag a winter ta galor dina beda gul talav ag a winter ach nach ul sir fall gob agus nach mech se felun nach lehai togaler nilis am ulein aharuf sa madalishan riachtanis gagahu le hachra ve het rudda ta kenal shafodoch im ohorim se ni has din le hachra le tachien ar a hogal fin duha ach nilis am ulein aharu ar sin bikar kameach vech muddi gira nar ire gynianach han gynien fi nor a hagens ni mewn sonr i amach gynien fi sgrwdw cartor bwys gymau corlachan paiblion agos gyfetach di na as ola sa hwrt agos leirw dyn ar tihiacht agos yn rin tihiacht cair di na ffaib ni eitach sa sioho crohu na hw lawn fwy lawer ta bych an imri o'r manod sio fwy gyfetach di na ahru o gymau cad ahru o gweld at y wang gyd i gweld at dyla ma ta gwelgiad no moro wyl ni ni sio rhaid gyda gwelgiad fed ach ffeith o gomyn gwyng e Dyna be, as comi cenart yw'l coni ar y byd gweld ar tifigwl, nôr nach yw'l gweld ar tifigwl, ma ta gweilge achob, agos iddig bogog di yn gweld ar tla tlawn o hogal tre gweilge, e dimpeloch gweilge, by carca meach gan ehen o fi e sin, ma riacht yn y sosialta, se sin, go rod sosialta e, gymach tu gyr ar tlawn o hogal, le gweilge, e gorsanocht yn yw'l gweilge a wsaid, agos yn yw'l sgoliach le fal tre gweilge, ffeithio gwing yn gomi